Poštovane slušateljke i poštovani slušalci, slušate bosansko-hercegovački radio program koji se emite putem talasa 330 multietničke radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Danas je srijeda 23. septembra 2026. godina. Ja sam Suada Suljić Okolović, urednica voditeljica programa i sve vas koji s radošću dočekajte i slušate naše programe, srdačno selamim i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese, a tog programa donosi sljedeći sadržaj. U Njujorku počelo 81. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Predstavljajući predsjednika BiH, dr. Denis Bećirović, sastao se u sjedištu UN-a u Njujorku sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterresom. Pogled u svijet, to jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti iz pijeteta prema velikoj BiH književnici Nasihi Kapičić-Hadžić, a u povodu 31. godišnjice od njene smrti reći ću nešto o njenom liku i dijelu, pročitati njenu pjesmu Cvjetna grana i pustit ću audio recitaciju njene pjesme Vezeni most. Ako bude vremena, čut ćemo i audio vijesti. Znam da naše emisije lijep melos kiti, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti. Broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

U New York je počeo 81. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. To je jedno od najvažnijih okupljanja svjetskih lidera na kojem se očekuje učešće više od 150 šefova država i vlada, kao i brojnih ministara i drugih visokih zvaničnika. Ovogodišnje zasjedanje Generalne skupštine UN-a održava se pod temom obnova povjerenja, upravljanje s transformacijom UN-a, koji donosi rezultate za sve, prilagođavanje UN-a savremenim globalnim okolnostima i jačanje multilateralnog sistema, bit će među ključnim pitanjima zasjedanja. Lideri će razgovarati o tome kako međunarodne institucije mogu efikasnije odgovoriti na rastuće geopolitičke tenzije, ratove, ekonomske nejednakosti i druge globalne krize. Bosnu i Hercegovinu na 81. zasjedanju Generalne skupštine UN-a predstavlja predsjedavajući predsjednica BiH Denis Bećirović, koji će se obratiti učesnicima generalne debate. U Njujorku je i ministar vanjskih poslova BiH Medin Konaković, koji učestvuje u diplomatskim aktivnostima i sastancima na marginama zasjedanja. Prisustvo BiH zvaničnika u Njujorku odvija se u okviru sedmice visokog nivoa, tokom koje predstavnici od država članica imaju priliku održati bilateralne sastanke i razgovarati o pitanjima od značaja za svoje zemlje. Predsjedavajući predsjednica Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterresom. Bećirović je tokom sastanka govorio o aktualnim političkim i sigurnosnim izazovima u Bosni i Hercegovini, poručivši da međunarodna zajednica mora odlučno djelovati protiv politika koje ugrožavaju mir, ustavni poredak, suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Guterres je rekao da je Bosna i Hercegovina važan partner UN-a, te naglasio potrebu jačanja zajedničke aktivnosti. Generalni sekretar UN-a potvrdio je podršku Bosne i Hercegovine kao nezavisne, nedjeljive, suverene države, kao i njenom putu ka euroatlantskim integracijama. Istakao je da cijeni principijelne stavove Bećirovića o univerzalnim vrijednostima UN-a, kao i njegovo zalaganje za principe međunarodnog prava, istine i pravde. Na kraju sastanka Bećirović je pozvao Guterresa da do kraja svog mandata posjeti Bosnu i Hercegovinu kako bi mu iskazala zahvalnost za podršku koju UN pruža našoj zemlji.

Tinejdžer je juče otvorio vatru ispred srednje škole na zapadu Turske i ranio 11 učenika, nakon čega je uhapšen. Riječ je o trećem takvom napadu u zemlji posljednjih 6 mjeseci, saopćili su zvaničnici. Liječenje 11 maloljetnika je u toku, od kojih se troje nalazi na intenzivnoj njezi, rekao je ministar unutarnjih poslova Mustafa Čiftci na konferenciji za novinare, dodajući da je napad šokirao javnost i izazvao zabrinutost zbog sigurnosti u turskim školama. Ministar pravde Akin Gurlek izjavio je da je napadač 15-godišnji učenik, kazao je da su osim osumnjičenog učenika uhapšeni i roditelji i njegov djed. U napadu je korišteno vatreno oružje registrovano na ime osumnjičene Nane, koje se nalazilo u kući njegovih Nane i djeda. Istraga obuhvata način na koji je oružje korišteno u napadu, dospjelo u ruke maloljetnika, okolnosti pod kojima je bilo čuvano i nadzirano, kao i navode o vršnjačkom nasilju prije incidenta, kazao je ministar pravde Akin Gurlek. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči doputovao je u Njujork na godišnji skup svjetskih čelnika pri Ujedinjenim nacijama, javili su iranski državni mediji. Arakči je nakon dolaska razgovarao sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterresom, te su razmijenili mišljenja o dnevnom redu Generalne skupštine UN-a. Naš najvažniji cilj je iskoristiti veliku međunarodnu platformu za odbranu legitimiteta, prava i interesa iranskog naroda, rekao je Arakči iranskim novinarima. Portparol ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej izjavio da će Arakči voditi razgovore i konsultacije sa brojnim zvaničnicima i ministrima vanjskih poslova koji sudjeluju na zasjedanju. Kina oštro kritikovala nove američke sankcije protiv Irana. Kina se dosljedno protivi nezakonitim jednostranim sankcijama koje nemaju utemeljenje u međunarodnom pravu niti ovlaštenje Vijeća sigurnosti UN-a, izjavio je portparol ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun. Trump poručio da će kubanski režim pasti. Kubanska delegacija napustila salu Ujedinjenih nacija. Trump je tokom obraćanja svjetskim liderima na Generalnoj skupštini UN-a rekao da je Kuba potpuno propala država, zaprijetio je da će njegova administracija postići temeljitu promjenu situacije na Kubi, a dok je to govorio, kubanska delegacija napustila Generalnu skupštinu, to jeste salu UN-a.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je zabrinutost zbog razmjera svakodnevnih ruskih oružanih snaga na Kijev i druge ukrajinske gradove koji uzrokuju rekordan broj civilnih žrtava. U saopćenju koje je objavio njegov glasnogovornik Stepane Đujarić, Guterres je rekao da je jednako zabrinut zbog sve većeg broja civilnih žrtava kao posljedice intenziviranja napada ukrajinskih oružanih snaga unutar Ruske federacije, uključujući Moskvu. Generalni sekretar UN-a oštro osuđuje sve napade usmjerene na civile i civilnu infrastrukturu gdje god da se dešavaju i poziva na hitan prekid ove opasne spirale eskalacije, navodi se u saopćenju. Guterres je pozvao na obnovljeni fokus na diplomatiju kako bi se hitno smanjile tenzije i otvorio put ka neposrednom, potpunom i bezuslovnom prekidu vatre kao prvom koraku ka pravednom, sveobuhvatnom i trajnom miru u Ukrajini. Naglasuje da svako rješenje treba biti u skladu sa međunarodnim pravom, uključujući povelju UN-a i relevantne rezolucije UN-a. Ujedinjene nacije spremne su podržati sve smislene napore u tom cilju, dodaje se u saopćenju. Prema podacima glavnog stožera Oružanih snaga Ukrajine, Rusija je od početka 2026. do septembra pretrpjela više od 301.000 vojnih gubitaka. Prema službenim podacima Ruske federacije, broj stradalih ruskih civila od početka rata dosegao je 8.434 osobe. Međunarodne studije procjenjuju da je do sada poginulo 1,2 miliona ruskih vojnika u ratu protiv Ukrajine. Službeni podaci o poginulim ukrajinskim vojnicima u 2026. godini drže se u strogoj tajnosti, ali prema procjenama zapadnih obavještenih službi, ukupan broj ukrajinskih vojnih žrtava od početka rata u ove 4 godine do sada kretao se između 550 i 650 hiljada. U Ukrajini civilne žrtve nastavljaju rasti zbog svakodnevnih ruskih napada. Ukupan broj poginulih civila od početka rata u Ukrajini prešao je 16.800 prema podacima UN-a. New York Times piše da je broj poginulih, ranjenih i nestalih ruskih i ukrajinskih vojnika u rusko-ukrajinskom ratu premašio 2 miliona. Ova procjena proizlazi iz nove analize koja otkriva zastrašujuću ljudsku cijenu ruske agresije, piše New York Times. Eto, od svjetskih vijesti, prosto da se zavrti, zaraćene zemlje kao da se natječu koja će više posijati smrci. Mržnja je zaslijepila, obavila, pa sve više ubijaju civila. Čudno neko u ovom 21. stoljeću vrijeme, na svim svjetskim medijima ratovi i naoružanja teme. Iznad Ukrajine, Rusije, kao i dijela Bliskog istoka, viju se crveni plamen i crni dim gusti, poneki svjetski zvančnik rijetko šapatom izusti da ubijanje treba prestati diplomatskim rješenjima da se vrati, a češki premijer Andrej Babiš vatru pali, vidjet će Rusija ako Poljsku napadne da ni mi nismo mali. Mi bismo uz Poljsku stali, poručuje, svi zlo kao da prizivaju i samo o ratovima, nažalost, snivaju.

0: Juče 22. septembra ove 2006. godine navršila se 31 godina od smrti Nasihe Kapičić-Hadžić, jedne od najznačajnijih književnica koje je Bosna i Hercegovina ikada imala. U svojim pjesmama je ispisivala čaroliju od dječjih želja i nadanja, igrajući se i uživajući u nizanju blagosti, ljepote i šarenila koje su dočaravale budeći najljepša dječja maštanja i snove. Njena inspiracija, kako je sama kazivala, bio je začuđeni dječji pogled kada ugleda nešto novo. Opsadu Sarajeva tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 92. 95. i ratne nevolje dijela je sa svojim sugrađanima, a pred sami kraj rata, usled posljedica višegodišnjeg stresa i narušenog zdravlja, njeno srce je prestalo kucati. Nasihina briljantna djela objavljena su u mnogim bosansko-hercegovačkim i inozemnim antologijama, zastupljena je u čitankama, školskoj lektiri, prevođena na strane jezike, izvođena u pozorištu. Najznačajnija su djela Maskembal u šumi, Skrivena priča, Od tvog grada do mog rada, Glas djetinjstva, Vezeni most i druga. Pisala je prozu i poeziju, a najviše pjesme za djecu. Završila je gimnaziju i filozofski fakultet, radila je kao profesorica, zatim kao glavna urednica obrazovnog dječjeg programa na Radio Sarajevu, a zadnje vrijeme, pa sve do penzionisanja, bila je direktorica velike izdavačke štamparske kuće Veselin Masoša u Sarajevu. Njena rodna kuća u Banja Luci proglašena je nacionalnim spomenikom i svake godine u znak sjećanja na njeno djelo u njenoj kući održavaju se književni susreti pod nazivom Vezeni most, nazvanih po jednoj od njenih pjesmica. Književnica Nasiha Kapičić-Hadžić rođena je u Banja Luci 6. decembra 1932. godine, a umrla je u Sarajevu 22. septembra 1995. godine, imala je nepunih 63 godine. Evo, pročitat ću njenu kratku pjesmu Cvjetna grana, pa ću onda pustiti jednu recitaciju njenu. Cvjetna grana, pčelama hrana i klackalica za bezbroj ptica. Ona je kut gdje pavuk ljut uprijeda nit u srebrni štit. Ona je još vrtu broš, vjetru lepeza, od finog veza, oblak bjeline, izvor svježine i rosi san mirisan. Kako lijepa poezija, poetična i tečna, i evo sad ćemo čuti i recitaciju njezine pjesme.
1: Vezeni most. Kad jednom dođeš u grad od lišća, da budeš najdraži gost, vidjet ćeš kako obale travne na ruci drže most. Most vezan žicom, svilenom, tankom, u sedam boja tkan. Ogledalo mu zelena rijeka, a ukras sunčan dan. Vjetar ga njiše ko voda čamce, svezane u pličaku. Rojevi svitaca nad njim se pale, pa blista i u mraku. A pod njim čudni orkestar ljeta, s dva cvrčka u duetu. Oglašava se svake noći, ljepši od svih na svijetu. Divnim ga šumorom slave vrbaci, prepuni malih snova. Nikomu nije pjevao ljepše od bijelih bagremova. Kada nam dođeš u grad od lišća, da budeš najdraži gost, preći ćeš i ti korakom lakim, vezeni vitki most.

0: Prije nego pustim audio vijesti, vidim da su 7,5 minuta. Evo da kažem da nas prate i javljaju se. Mera Kecap, naša Sandžaklika ovdje u Melbourneu, koja selam i sve slušatelje mene u studiju. Draga Jović Perdu, pjesnikinja iz Melbournea, koja kaže lijep pozdrav svim slušateljima, tebi Suada, za lijepi pjesama za dušu nikad ne fali u tvojoj emisiji. Nerko Šaldić pozdravlja i selam i sve slušatelje mene u studiju. Zatim Haki Suleman, Turkiš, naš arkadaš, on vodi turski program, Ciprus Turkiš program, ponedeljkom posle mene. Isto tako kaže da je emisija super dobra i selam za Listena i za Suadu, very good program. Da vidimo, aha, Fetaneca, ali što mi se nas prati i selam i pozdravlja slušatelje i mene u studiju. Hvala vam svima, evo idemo čuti sada audio vijesti 7,5 minuta.
1: Svijet. Sjedinjene Američke Države planiraju ponovno uspostaviti vojnu bazu iz vremena hladnog rata na jugu Grenlanda, te otvoriti još jednu na istočnoj obali koju sada koristi danska patrola s psima za vuču saonica u okviru sporazuma koji će danas biti potpisan u Danskom i Grenlandu.
2: Očekuje se da će Danska, Grenland i Sjedinjene Američke Države novi sporazum potpisati tokom zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tekst dokumenta nije objavljen, a detalji neće biti konačni sve dok ne bude potpisan.
1: Evropske obavještajne službe i NATO saveznici objavili su upozorenje da bi Rusija mogla testirati spremnost Sjevernoatlantske alijanse i pokrenuti ograničeni napad na njenu teritoriju u roku od nekoliko mjeseci, a ne godina.
3: Političari i obavještajci s Baltika, poput šefa Latvijske državne sigurnosne službe, upozoravaju na ruske napore za širenjem straha i neizvjesnosti. Ipak, vlasti u Latviji, Litvani i Estoni pozivaju na smirenost kako panika na društvenim mrežama ne bi naštetila njihove ekonomije i društvu. U posebnom fokusu je koridor Suvalki, 104 km dug pojas zemlje koji predstavlja jedinu kopnenu vezu Baltika sa ostatkom NATO-a, a ujedno je i najkraći put između Rusije i njene eksklave Kaliningrada na Baltiku. Sredinom ovog mjeseca Bjelorusija, najbliži vojni saveznik Moskve, održala je vojne vježbe tik uz ovaj koridor, što je podiglo maksimalnu uspunu u Poljskoj i Litvaniji. O prijetnji koju predstavlja Rusija bilo je dosta govora na vojnom komitetu NATO-a u Kopenhagenu, gdje je danski ministar odbrane Jeppe Bruce naglasio potrebu za pripremom.
4: Kao što ste svi bolno svjesni, sigurnosna situacija se pogoršava. Rusija jača vojne kapacitete i to ne opremom iz hladnog rata kako je koristila u Ukrajini, već balističkim projektilima i disruptivnim tehnologijama. Rusija nastavlja s bezobraznim napadima na Ukrajinu, gađajući kritičnu infrastrukturu i civile u blizini teritorija NATO-a, te intenzivira hibridne napade. To smo vidjeli prošle sedmice čak i ovdje u Danskoj. Vrijeme je od presudnog značaja. Moramo se pripremiti za najgore scenarije kako bismo bili spremni za borbu večeras, kako to NATO definiše, i odvratiti prijetnje putem našeg saveza.
3: Malo potom su švedske i njemačke snage izvele vježbe brzog raspoređivanja na otoku Gotland u Baltičkom moru uslijed rastuće zabrinutosti zbog Rusije. Gotland se nalazi uz istočnu obalu Švedske i smatra se strateški važnim za kontrolu Baltičkog mora. Taj vodeni put dijeli je Rusija i 8 zemalja NATO-a. Prilično napeta situacija i u Poljskoj, odakle dolaze snimci gradova u kojima se čuju sirene za uzbunu zbog ruskih napada na susjednu Ukrajinu. Nedavno je poljski premijer Donald Tusk izjavio pred parlamentom kako obavještajne procjene sugeriraju da bi Rusija mogla pokrenuti napade dronovima ili raketama na teritoriju NATO-a kako bi dokazala da je član 5 više teoretski nego praktičan.
4: Ovi potencijalni udari bili bi tako reći slučajni, sa ciljem da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost država NATO-a da se pozovu na relevantne odredbe sporazuma u slučaju agresije na zemlje članice. Postoji stvarna opasnost da dronovi ili druge vrste projektila uđu na teritoriju jedne ili više zemalja na istočnom krilu, pa čak i izazovu razaranja. A zvanična verzija događaja glasit će da je riječ o nesreći i da nema razloga da NATO razmatra odgovor.
3: Nedavno je bivši direktor CIA John Ratcliffe iznenada posjetio Moskvu za zaustavljanje u Rigi kako bi direktno upozorio Kremlin na katastrofalne posljedice bilo kakvog direktnog udara na teritoriju NATO-a. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: U zajedničkom saopćenju ministri vanjskih poslova grupe 7 pozvali su Iran da prekine vojnu podršku Hutima u Jemenu.
4: Ministri koji predstavljaju Kanadu, Francusku, Njemačku, Italiju, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD uputili su poziv Hutima da odmah obustave sve vojne aktivnosti. Uz to, pozvali su ih da prekinu sve prijetnje i napade na civilni pomorski saobraćaj, te da se u dobroj vjeri vrate političkom procesu. 8 osoba povrijeđene jutrošnjoj pucnjavi u blizini srednje škole u Turgutlu u turskoj pokrajini Manisa. Osumnjičeni koji je prema prvim informacijama pucao iz lovačke puške, uhapšen je ubrzo nakon napada, saopćile su lokalne vlasti. Turski mediji javljaju da su među povrijeđenima učenici.
1: Kultura. Na scenu Narodnog pozorišta Sarajevo sutra će u 19 sati i 30 minuta biti izvedena hit predstava Merlin Dietrich, 5 tačaka optužnice, autora i reditelja Harisa Paša.
0: Evo javila se naša redovna slušateljka, naša lijepa Brčanka u Melbourneu, Mirsada Sejranović, pa kaže selam i pozdrav, draga moja prijateljice, sebi i tvojim slušaocima. Hvala svima koji pratite, slušate emisiju, naravno, koji se javljate. Broj telefona u studiju je 94 15 1923.

javio se naš redovan slušatelj Ređo Hodo iz Nobel Parka i svim slušateljima želi lijep ostatak sedmice, dobro zdravlje, dobro raspoloženje i rekao da je emisija, kako kaže, za desetku kao i uvijek. Hvala Ređo, hvala vam svima koji ste slušali, javljali se, pratili. Evo, emisija se bliži kraju, nadam se da vam se svidjelo, izgleda da jeste sve što je imala da ponudi i da vam emitovani sadržaj nostalgiju budi. Čuli ste melodije po kojima poznata naša Bosna draga, pa vjerujem da će vam ova emisija u sjećanju ostaviti lijepoga traga. Naša naredna emisija je u ponedjeljak 28. septembra uvečer od 8 do 9 sati. Želim vam da ostatak sedmice provedete u zdravlju i dobrom raspoloženju, samo za radost da znate, a u ponedjeljak u 8 uvečer da budete uz vaše radio aparate na FM 92,3 MHz, da vam bude skala. Laku noć i za slušanje emisije kao i za javljanje. Veliko vam hvala.

Poštovani slušatelji, drage Hrvatice i Hrvati, dobro vam jutro i dobrodošli u program na hrvatskom jeziku na radio postaji 3+Z92.3 FM. Četvrtak je 24. rujna, jutros je sa vama Ante Radić i to virtualno. Dakle, program je snimljen dan prije. Za vas sam jutros pripremio jutarnju kroniku Hrvatskog radija, tu su i povjesnice i zanimljivosti, a imat ćemo i nekoliko priloga koje nam je pripremio Damir Posavac, tu su i društvene obavijesti, a moram reći da imamo i dvije tužne obavijesti koje ću podijeliti sa vama dva puta. Rođendani članova Hrvatskog radija i to od prošle nedjelje do subote 26. rujna. To su Ive Radobuljac iz Ivanhoa i Ankica Šare iz Glenroja. Ive, Ankica, neka vam je sretno. A mi ćemo jutro sada krenuti s jednom lijepom pjesmom, a pjesma je od Stjepana Jeršeka Štefa. Dobro jutro, moj anđele.

To je bio Stjepan Ješek Štef sa pjesmom Dobro jutro moj anđele. A sada ću sa vama podijeliti, kao što sam i najavio, prvo dvije tužne obavijesti. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u utorak 15. rujna 2026. godine u 87. godini života preminuo Marinko Karin. Preminuli Marinko Karin rođen je u mjestu Gruvine, Imotski, Hrvatska, a stigao je u Australiju 12. siječnja 1959. godine. 1965. godine sklopio je brak sa Janjom Karin i bili su zajedno 59 godina, a koja je preminula 2024. Iza preminulog Marinka Karina ostaju vječno žalošćene kćerke Jadranka i Katarina, zetovi Miki i Mario, unučad Bela, Jaga, Milo i Hugo, te ostala rodbina u Hrvatskoj i Australiji. Sprovodni obred za pokojnog Marinka Karina biti će u srijedu 30. rujna 2026. godine. Sprovodna sveta misa zadušnica u 10 sati ujutro u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić u Sunshineu, i to na adresi 22 Fitzgerald Road, Sunshine West. Posljednji ispraćaj, pokop, i biti će na Biljostavom groblju. Po završetku sprovoda Karmine će se održati u Hrvatskom domu u Futskraju. Pridružite nam se i zajednički obilježimo i odajmo počast životu moga prekrasnog tate. Počivao u miru Božjem, u ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminulog Marinka Karina. I samo da naglasim da je obavijest poslala kćerka Jadranka. A druga tužna obavijest, tužni srce javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 11. rujna 2026. godine blago u Gospodinu preminula naša draga i voljena supruga, majka i baba Anka Štefanac u 84. godini života. Preminula Anka Štefanac rođena je 15. lipnja 1942. godine u mjestu Srednje selo kraj Cetingrada, Hrvatska, i stigla je u Australiju 3. veljače 1966. godine. Iza preminule Anke Štefanac ostaju vječno žalošćeni suprug Slavko Štefanac, sin Nikola sa nevjestom Suzanom i unučad Jasmin, David i Kristijan, kćerka Roza sa mužem sin Lajden i unuka Niv, te ostala rodbina i prijatelji i znanci u Australiji i Hrvatskoj počivala u miru Božjem. Sprovodni obred biti će u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić na Clifton Hillu, i to u srijedu 30. rujna 2026. godine na adresi 69 Hutchinson Street, Clifton Hill, Sveta Krunica u 10 sati ujutro, a potom slijedi misa zadušnica. Posljednji ispraćaj, pokop preminule Anke Štefanac biti će na Kilo groblju oko 12 sati, dakle oko podne, i to na adresi Ellicott Heights Monument, red S30 i 3. Obitelj preminule Anke Štefanac daruje $100 za hrvatske projekte. Najljepša hvala, a mi upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Anke Štefanac. A sada ćemo krenuti sa nekoliko društvenih obavijesti, a prvo krećemo sa pozivom na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na ovoj radiopostaji 3/Z. Ovim vas putem srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija na ovoj radiopostaji, da kojim će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad Hrvatskog radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Zbog proslave 25. obljetice posvete crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Sunshineu došlo je i do promjene održavanja našeg sastanka. Umjesto najavljenog 4. listopada sastanak će biti i to dan prije, u subotu 3. listopada 2026. u 12 sati, dakle u podne, u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić na Clifton Hillu, 69 Hutchinson Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost Hrvatskog radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Budimo zajedno dio odluka koje će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija 3/Z u Melbourneu. Pravo sudjelovanja imaju samo članovi koji su podmijelili članarinu najmanje 28 dana prije godišnje skupštine,
odnosno oni koji su obnovili članstvo do 3. rujna 2026. ili novi članovi čije je članstvo odobreno na sjednici vijeća održanog u 22. srpnja 2026. Proslava 25. obljetnice posvete crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića biti će u nedjelju 4. listopada. U 11.30 će biti sveta misa. Preslavit će je nadbiskup Pita Comensoli. U 13 sati, dakle 1 sat poslije podne, će biti svečani ručak i zabava. Koncert će također biti Hrvatske zore. Rezervacije 936-374-34 Lucija, $100 po osobi, a ako se ne varam, rezervacije su bile do 20. rujna. Australsko-hrvatske društvene usluge tražimo, kažu, kuhara ili kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan, i to od 8 sati ujutro do 14 sati, dakle do 2 sata poslije podne, za pripremu hranjivih i tradicionalnih hrvatskih i europskih jela. Lokacija je Sunshine West sa Talbas i Epic. Potrebno, kaže, iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacija možete nazvati Borisa na 04-04-321-805 ili možete poslati i svoj CV na boris.acc.asn.au. Isto tako imamo i najavu za Radiotonove radiopostaje koji će biti od 1. do 31. listopada. Drage slušateljice, dragi slušatelji, na početku, evo, dakle, želimo vas podsjetiti na još jedan vrlo važan događaj koji nas očekuje u mjesecu listopadu. Dakle, kao što rekao, godišnji Radioton ove radiopostaje. Radioton je posebno vrijeme u godini kada se slušatelji, članovi i prijatelji Radija 3+Z-a okupljaju kako bi svojim donacijama pomogli u održavanju i daljnjem radu ove jedinstvene multikulturne radiopostaje. Na Radiju 3 Trostruki Z svoj program imaju deseci etničkih i jezičnih zajednica, a među njima je i hrvatski program koji već dugi niz godina predstavlja važnu poveznicu između hrvatske zajednice u Australiji, našeg jezika, naše kulture i naše domovine. Živjeti u Australiji znači pripadati jednoj velikoj, raznolikoj i multikulturnoj zemlji, ali istodobno za mnoge od nas, a posebno za generacije koje dolaze, od velike je važnosti sačuvati ono što smo i donijeli s Hrvatske, a to je hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i osjećaj pripadnosti hrvatskoj zajednici. Upravo zato hrvatski program na ovom Radiju 3 Trostruki Z nije samo radio program. On je mjesto na kojem se čuje hrvatska riječ. Mjesto na kojem naše pjesme, običaji i tradicija dolaze do novih generacija. Mjesto na kojem razgovaramo o životu naše zajednice u Australiji, donosimo informacije koje su nam važne i povezujemo ljude koji dijele isti jezik i kulturno nasljeđe. Za mnoge naše slušatelje hrvatski program je i jedna posebna veza sa domom, sa obitelji. Upravo zato hrvatski program na ovom Radiju 3 Trostruki Z nije samo radio program. On je mjesto na kojem se čuje hrvatska riječ. Mjesto na kojem naše pjesme, običaji i tradicija dolaze do novih generacija. Mjesto na kojem razgovaramo o životu naše zajednice u Australiji, donosimo informacije koje su nam važne i povezujemo ljude koji dijele

resursima. A da bi hrvatski program mogao nastaviti postojati i razvijati se, potrebna je i vaša podrška. Zato vas već sada pozivamo da se pripremite za ovogodišnji radioton. Kada u listopadu započne prikupljanje donacija, sjetite se da svojom donacijom ne podržavate samo rad jedne radio postaje. Podržavate i mogućnost da se hrvatski jezik i hrvatska riječ i dalje čuju na australskim radio valovima. Podržavate naše volontere i sve one koji ulažu svoje vrijeme i trud kako bi hrvatski program mogao nastaviti donositi vam glazbu, vijesti, razgovore, informacije i sadržaje koji su nam svima itekako važni. I ono što je možda najvažnije, pomažete da hrvatski program ostane dostupan i budućim generacijama. Jer ono što danas imamo, ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Ako želimo da naša djeca i unuci jednoga dana mogu slušati hrvatsku riječ na radiju, čuti hrvatsku pjesmu, upoznati se sa našom kulturom i osjetiti povezanost sa hrvatskom zajednicom, onda moramo pomoći da se taj prostor očuva. Zato vas pozivamo, budite u svoj hrvatski program i budite dio ovogodišnjeg radiotona. Svaka donacija, bez obzira na njezinu veličinu, predstavlja podršku. Kada se mnogo malih i velikih priloga spoji, možemo učiniti puno i osigurati da se naš glas i dalje čuje. U mjesecu listopadu otvorimo svoja srca. Pokažimo da nam je stalo. Pokažimo da cijenimo hrvatski program koji imamo. Pokažimo da želimo sačuvati hrvatsku riječ u Australiji. I pokažimo da želimo da se hrvatski glas na ovome radiju 3Z čuje i u godinama koje dolaze. Pratite naš program. Poslušajte informacije o tome kako možete sudjelovati i donirati, te kada dođe vrijeme budite uz nas svojom podrškom. Jer hrvatski program postoji zahvaljujući ljudima koji ga slušaju, a to ste vi, podržavaju i vjeruju u njegovu važnost. Hvala vam što ste sve ove godine bili uz nas. Hvala vam što slušate. Hvala vam što čuvate hrvatsku riječ, hrvatsku kulturu i našu zajednicu u Australiji. I hvala vam što ćete svojim doprinosom pomoći da hrvatski program na ovom radiju 3Z nastavi živjeti i biti glas hrvatske zajednice i budućim generacijama. Budimo zajedno uz 3Z, dakle ovu radio postaju, budimo zajedno uz hrvatski radio program. Jer dok se čuje hrvatska riječ, živi i naša zajednica. I još ću sam vam podijeliti jedan, to je javni poziv. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je objavio javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za godinu 2026. U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske sa Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima, pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je objavio javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2026. godinu. Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave javnog poziva i traje zaključno do 7. listopada 2026. godine. A dodatne informacije mogu se dobiti na adresi i pošta, kažu programi, crtica, projekti @hrvatiizvanrh.hr. Evo, dakle, to su bile nekoliko ovih obavijesti, a sada ćemo poslušati Vinka Cocu i Ljubav je kaj i cvit.

0: To je bio Vinko Coce sa svojom pjesmom Ljubav je kaj cvit, a mi ćemo sada poslušati jutarnju kroniku Hrvatskog radija od juče, dakle 23. rujna.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, iz jutarnje kronike izdvajamo.
3: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabijeće bura, temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja.
2: Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje dominiraju općom skupštinom UN-a u Njujorku. Američki predsjednik s govornice na East Riveru zaprijetio je uništenjem Irana, te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojem noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
4: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer Andrej Plenković za govornicom UN-a.
5: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije abstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
4: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
5: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca.
4: No, u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije, te oštro zaprijetio Iranu.
6: Predamnom je velika odluka. Hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
4: It doesn't make sense for them not to. Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Američki je predsjednik s čelnicima Danske i Grenlanda potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, a sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
5: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
4: Dok se zasjedanje Opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se u sjedištu UN-a održati šesti sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovaće i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana u organizaciji predsjednice Europske komisije i kanadskog premijera.
1: Jutarnja kronika
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze. Sve bi trebalo biti gotovo za 18 mjeseci, a nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura. Sve to doznalo se iz vladina dugo iščekivanog plana zbrinjavanja ilegalnog odlagališta otpada u Lici. Udruge su razočarane jer nisu čule ništa novo, kao i oporba koja će tražiti opoziv vlade. Snježana Kralj.
7: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio, za sad ima prednost. Ministrica Marija Vučković.
8: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
7: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
9: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
7: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
8: Za sve 4 faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
7: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Vjekoslav Bušić.
10: Ako će se ići u nekakvu predobradu na lokaciji, govorimo najspornije 33 tisuće tona zakopanog otpada. Bilo je konkretno pitanje koliko će ta hala ili kako će već nazvati balon, koliko može primati dnevno, nemate konkretnog odgovora. Mi ne želimo više niti općenite odgovore, a niti želimo nekakva obećanja koja nikad nisu ispunjena.
7: Sanacija je zakašnjela, poručila je i oporba u oči današnje saborske rasprave o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. Ivana Kekin, Možemo.
11: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji, igrač ćemo se malo čvršće. Ali ne, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom.
12: Tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj imenom i prezimenom Andrej Plenković.
7: Poručio je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić i najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Zakon koji će danas biti pred zastupnicima trebao bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom.
2: Hoće li Gospić doista za godinu i pol biti očišćen od otpada? Što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 milimetra? Što će presuditi u izboru predobrade ili cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada, brzina ili cijena? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u ličke bunare i truju vodu?
3: O tome u mreži prvo govore Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša, član vladina znanstvenog savjeta Ante Jukić, profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarc i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice u aferi Mikroskopi.
3: Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ova optužnica tereti još bivšeg ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomu Pavića. Sva trojica tvrde da nisu krivi. Podsjećamo da su Saša Pozdr, Hrvoje Novica i Nikola Petrač te Krešimir Rotim priznali krivnju i postigli nagodbu.
2: Sad se čeka datum početka suđenja, Viliju Berošu istaknuo je glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
13: Njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bit će potpisan sporazum Artemis između Hrvatske i Američke vlade o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe.
3: Potpisivanjem sporazuma Artemis Hrvatska postaje dio međunarodne zajednice država koje promiču sigurno, održivo i transparentno istraživanje svemira, te dobiva priliku aktivnije sudjelovati u međunarodnom dijalogu o budućem upravljanju svemirskim aktivnostima. Sporazum će u ime vlade potpisati ministar Radovan Fuchs, a na događaju će biti veleposlanica Sjedinjenih država u Hrvatskoj Nicole Megro, te predstavnik NASA za Europu Gregory Mann.
2: Konferencija Dan velikih planova, najvažnije i najutjecajnije gospodarsko okupljanje u organizaciji tjednika Lider, održat će se u zagrebačkom hotelu Westinu. Dolazak je najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
3: Na konferenciji uz ostale sudjeluju guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, te predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. To je 18. Liderova konferencija Dan velikih planova, na kojoj će se doznati naglasci financijske i porezne politike vlade u 2027. godini, te o monetarnim politikama i makroekonomskim izgledima za sljedeću godinu.
2: U našoj emisiji A sada vlada, gost će biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Emisiju na Nakon vijesti Hrvatskog radija u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić.
1: Svijet.
3: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanovo kao oligarha sklonog Kremlju, koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine. Irak je zabranio letove iranskih prijevoznika prema Bagdadu nakon američke prijetnje sankcijama svakoj zračnoj luci koja pruža usluge njihovim zrakoplovnim tvrtkama. Iranski mediji navode da će se svi ostali međunarodni letovi održavati prema rasporedu. Iranskim putnicima trenutačno nije dopušten ulazak u zračnu luku u Omanu. Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru. Razlog je rast cijena goriva i velika suša koja je snizila vodostaj rijeka. Moldavija je od početka invazije na Ukrajinu znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska radiotelevizija predstavit će novu koncertnu sezonu svojih zborova i orkestara. Dječjeg zbora, simfonijskog orkestra, džez orkestra i tamburaškog orkestra HRT-a. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj najavljuje raskošan program u 38 koncerata 5 HRT-ovih ciklusa.
14: Šefovi i dirigenti zaista inventivne i kreativne umjetničke osobnosti koji su osmislili programe koje uz par iznimki doista ne možete nigdje drugdje doživjeti i čuti osim u ciklusima ansambla Hrvatske radiotelevizije. Od dijela do solista, gostujućih dirigenata, to je jedinstveni program koji svim znalcima znači nešto i zbog koji će doći i ponovno nam biti vjerni i u sezoni 2026-27, ali isto tako nadamo se privući i novu publiku, nove posjetitelje i neke nove ljude koji će se zaljubiti u tu klasiku koju nudimo u ciklusima HRT-a.
3: Hrvatski glazbeni zavod predstavit će viziju, planove i povratnički program uoči skorašnjeg ponovnog otvorenja nakon 6 godina obnove poslije potresa. Svečano otvorenje očekuje se u siječnju sljedeće godine kada se slavi velika 200. Obljetnica osnutka te važne institucije.
2: U Zagrebu počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Trgu Petra Preradovića, popularnom cvjetnom trgu, koji će se do 19 sati pretvoriti u veliku sportsku pozornicu na otvorenom. Europski tjedan sporta do sljedeće srijede održavat će se i u Zadru, Šibeniku i diljem Hrvatske, a potaknut će nas da tjelesnu aktivnost uklopimo u svakodnevni život. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
15: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
3: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci. Građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjet će bura. Temperature uglavnom od 20 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkelj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
16: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice u Ligi nacija. S riječkih priprema Ivan Ribarić.
17: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom 3. je dan riječkih priprema za Ligu nacija. Igrači i novi izbornik Slaven Bilić polako se navikavaju jedni na druge, a na samim treninzima ne manjka osmijeha. Branić Koma, Ivan Smolčić.
18: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika evo, do jučer, ali sve nakon nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoje razmišljanja i sve protiče baš dobro.
17: Hrvatsku u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice. A najviše se gleda prema onoj prvoj, gostovanju kod Češke. O igranju protiv velikih reprezentacija i bodovima, Franjo Ivanović.
19: Znači je puno, naravno da je najljepši igrat tako protiv najboljih reprezentacija. A bodovi, vidjet ćemo, sad prva utakmica Češka, to dobiti i onda vide dalje u Sevilji. Tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najbolji.
17: Jučerašnji trening zbog lakše viroze propustio je jedino Igor Matanović. A hoće li Bilić ponovno imati sve igrače na okupu na Rujevici, saznaćemo u popodnevnim satima.
16: Kolumbijac Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape biciklističkog Cro Race-a koja se u dužini od 167 km vozila od Splita do Segeta Donjeg.
20: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
16: Drugi je bio Francuz Paul Manier, a treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikolas Gojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Danas se vozi druga etapa od Biograda do Novalje. Sara Veram izgubila je četvrtfinalni susret kategorije do 65 kg na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Azalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila od Kineskinje Wang Xin 6-1, 6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje sa Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. Češka je prva selekcija koja je izborila polufinale Billie Jean King Kupa u kineskom gradu Shenzhenu. Svladali su tenisačice Velike Britanije s 2-0. Danas susret Kazahstana i Španjolske, a za polufinale borit će se još Ukrajina i Belgija te Kina protiv Italije. U četvrtfinalu Europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku s 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. Slijede dvoboje u Torinu, Slovenija-Belgija te Italija i Finska. Reprezentacija Italije osvojila je svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro osvojila Francuska, a broncu Švicarska.

To je bila klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice sa pjesmom Suze u tuđini. Evo, najnovije vijesti. U Ilači pronađeni posmrtni ostaci žrtava iz Domovinskog rata. U utorak su pronađeni posmrtni ostaci najmanje dvije osobe na području Ilače u Vukovarsko-srijemskoj županiji, za koje je preliminarno utvrđeno da su iz Domovinskog rata. Nakon ekshumacije, posmrtni ostaci biti će prevezeni u Nacionalnu memorijalnu bolnicu dr. Juraj Njavro u Vukovaru radi daljnjeg pregleda, a potom će se na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu provesti obrada metodom analize DNA. Republika Hrvatska putem Ministarstva hrvatskih branitelja još uvijek traga za 1725 nestalih smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu, za koje nije poznato mjesto ukopa, od kojih za njih 446 na području Vukovarsko-srijemske županije. U nastojanju njihovog pronalaska ministarstvo sustavno i predano istražuje sva prikupljena saznanja i indicije, te se kontinuirano provode terenska istraživanja na lokacijama za koja postoje saznanja da bi se na njima mogli nalaziti posmrtni ostaci žrtava iz Domovinskog rata. To sam skinio sa kamenjara. Noć sa 22. na 23. rujna 1991. godine donijela je okupaciju Tovarnika i progon stanovništva. Tovarnik je u rujnu 1991. stajao na glavnom pravcu prodora JNA iz Srbije prema Vinkovcima i unutrašnjosti Hrvatske. Nakon višednevnog otpora malobrojnih hrvatskih branitelja, obrana je 22. rujna slomljena, a tijekom noći uslijedila je okupacija iza koje su ostali ubijeni, zatočeni, prognani i masovne grobnice. U 2026. godini navršava se 35 godina od tih događaja. Tovarnik 1991. godine nije pričao o vojnom porazu koji briše vrijednost obrane. Naprotiv, činjenica da su lokalni branitelji, policajci i mala skupina gardista danima sadržavali daleko nadmoćnije oklopne snage govori dovoljno. Okupacija koja je uslijedila pokazala je i kakvu je cijenu platilo stanovništvo koje je ostalo iza crte obrane. A sada ću pred krajem ovog prvoga sata programa pročitati ponovo ove dvije tužne obavijesti koje imamo. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u utorak 15. rujna 2026. godine u 87. godini života preminuo Marinko Karin. Preminuli Marinko Karin rođen je u mjestu Grubine i Imotski, Hrvatska, a stigao u Australiju 12. siječnja 1956. godine. 1965. godine je sklopio brak sa Janjom Karin i bili su zajedno 59 godina, a koja je preminula 2024. godine. Iza preminulog Marinka Karina ostaju vječno žalošćene kćerke Jadranka i Katarina, zetovi Miki i Mario, unučad Bela, Jaga, Milo i Hugo, te ostala rodbina u Hrvatskoj i u Australiji. Sprovodi obred za pokojnog Marinka Karina biti će u srijedu, 30. rujna 2026. godine, sprovodna sveta misa zadušnica u 10 sati ujutro u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić u Sunshineu na adresi 22 Fitzgerald Road, Sunshine West. Posljednji ispraćaj pokop će biti na Williamstown groblju. Po završetku sprovoda karmija će se održati u Hrvatskom domu u Footscraju. Pridružite nam se i zajednički obilježimo i odajmo počast životu moga prekrasnog tate. Počivao u miru Božje. U ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminulog Marinka Karina, a ovu tužnu obavijest nam je poslala kćerka Jadranka. I druga tužna obavijest, pokojna Anka Štefanac. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 11. rujna 2026. godine blago u Gospodinu preminula naša draga i voljena supruga, majka i baba Anka Štefanac u 84. godini života. Preminula Anka Štefanac rođena je 15. lipnja 1942. godine u mjestu Srednje selo kraj Cetingrada, Hrvatska, istigla u Australiju 3. veljače 1966. godine. Iza preminule Anke Štefanac ostaju vječno ožalošćeni. Suprug Slavko Štefanac, sin Nikola sa nevjestom Suzanom i unučad Jasmin, David i Kristijan. Kćerka Roza sa mužem, sin Leiden i unuka Niv, te ostala rodbina, prijatelji i znanci u Australiji i Hrvatskoj počivala u miru Božjem.
Provodni obred biti će u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić, Clifton Hill, u srijedu 30. rujna 2026. godine i to na adresi 69 Hutchinson Street, Clifton Hill. Sveta Krunica u 10 sati ujutro, a potom slijedi misa zadušnica. Posljednji ispraćaj pokop preminule Anke Štefanac biti će na Kilo groblju oko 12 sati, dakle podne. Adresa je Eli Kot, Hajić Monuments, red je S33. Obitelj preminule Anke Štefanac daruje $100 za hrvatske projekte, najljepše hvala, a mi upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Anke Štefanac. A sada poslušajmo Oči u oči i Ivan Puljić.

0: ti boli i saznaćeš zašto se složilo tako. Kažu i ovo da zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako. Sad kažem oj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj, pa kažem oj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.
1: To je bio Marko Perković Thompson sa pjesmom Život. A sada ćemo poslušati nekoliko priloga koja nam je pripremio Damir Posavac. I to prvi prilog je najava hrvatskog nogometnog turnira koji će se održati ponovo u Melbourneu, točnije na terenima sa Talban Zinama i Stratmo Splita, kao i u North Sunshineu na terenima Melbourne Kroacije. Zatim ćemo poslušati skupine turnira i raspored, satnica otvorenje turnira i prve utakmice i isto tako ako malo o utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije, pa evo poslušajmo.
2: Ovog četvrtka ujutro baš je zadovoljstvo obratiti se poštovanim slušateljima Telepresed Radija, dakle našeg hrvatskog programa za Melbourne i Geelong, ovaj puta posebno za ljubitelje nogometa, predstaviti 52. po redu australsko-hrvatski nogometni turnir, dakle Croatian Soccer Tournament 2026. Ajme, 50 i više godina, dakle, se to održava. Evo, od ovog četvrtka u Melbourneu, dakle, do nedjelje 27. rujna ove godine, povijesni sportski, a mi još vam reći i kulturni događaj privlači i privući će ovog vikenda tisuće posjetitelja. A specifičan je po tome što će se po prvi puta u povijesti i službeni suorganizatori pojaviti kao dva kluba. Dakle, St. Albans Dinamo i Strathmore Split. Raspored po terminima i lokacijama je uvijek zanimljiv za naše slušatelje, pa njega prvo spominjemo. Zbog velikog rasta turnira, broja ekipa i logističkih zahtjeva, organizacijski odbor donio je stratešku odluku o proširenju lokacija kako bi se osigurali zapravo najbolji uvjeti za i igrače i za navijače. U četvrtak, dakle i u petak 24. i 25. danas i sutra, utakmice po skupinama, a i prateći zabavni program, igraće se na terenima izvornih domaćina. Dakle, na Strathmore Reserve klubu našeg Splita, Strathmore Splita, i u St. Albans Dinama na Churchill Reservu. U subotu i nedjelju zapazite 26. i 27. ovaj vikend, sve utakmice vikenda, dakle uzbudljiva završnica i pet natjecateljskih divizija u toj završnici, i te glavne popratne svečanosti sele se na veći kapacitet našeg legendarnog kluba Melbourne Knightsa i pratećeg Melbourne Croatia Soccer kluba, dakle našeg društvenog kluba u North Sunshineu. Biće to sve više od nogometa, rekli bismo, zar ne, poštovani slušatelji. Turnir je utemeljen još 1974. godine. Danas drži titulu najstarijeg aktivnog nacionalnog nogometnog natjecanja u Australiji. Ove godine okuplja klubove hrvatskih korijena iz svih država Australije, a ima i međunarodni karakter dolaskom ekipe Central United FC iz Oklanda, s Novog Zelanda. Dakle, naši Hrvati iz Oklanda stižu nam u goste. Osim vrhunskog nogometa na terenima, turnir nudi bogat društveni program koji slave sve ono što je hrvatsko zajedništvo, kultura, identitet pod jednom sloganom zajedno. Posjetitelje očekuje tradicionalna hrvatska hrana, domaća glazba uživo, prepoznatljivi ladies lunch i zabavni večerni program. Turnir se simbolički poklapa s vikendnog velikog e-finala, što u Melbourneu to pretvara i u jedno pravo središte sportskog i društvenog spektakla za cijelu hrvatsku dijasporu. Evo u narednom bloku nešto malo više o samom rasporedu po skupinama i po divizijama. A sad malo, poštovani slušatelji, još smo kod nogometa. Za vas, ljubitelje nogometa, ali i društvenih događanja ovog posebnog vikenda, proširenog, produženog vikenda, kad se okuplja hrvatska mladost, evo nešto više o ždrijebu skupinama za hrvatski veliki nogometni turnir ovdje na stadionima Strathmore Splita, Dinama St. Albans i Melbourne Knightsa. Dakle, ne može bolje biti. Glavna divizija ili Men's Division 1 ove godine okuplja vrhunske klubove hrvatske zajednice podijeljene u tri iznimno jake skupine. Dakle, skupina A su naši O'Connor Knightsi iz Kambere, potom Sydney United, naša Kroacija je najbolji klub i prošlo i ovogodišnji prvak lige MPL-a New South Walesa i Melbourne Knightsi, evo koji su nam se vratili iz VPL-a u MPL. Skupina B, tu će doći naša popularna Kambera Kroacija koja je igrala finale MPL-a u ACT-u, glavnom gradu Australije, potom naši North Geelong Warriorsi i popularni drugi veći klub u Sidneju, tamo nema toliko poznatih klubova hrvatskih kao ovdje u Melbourneu, to je Hurstville Zagreb. Dakle, u skupini C će biti Adelaide Croatia Ridersi, koji su isto, vidite, vratili ime Croatia, uspješni u prošloj sezoni u Južnoj Australiji. Tu će biti naš St. Albans Dinamo i naš Hajduk Dandenong City. Evo, A, B, C, A, B, C, tri skupine sa našim najpoznatijim i najboljim momčadima u Australiji. A evo, tu su i skupine za veterane preko 45 godina. Ova skupina ili ova kategorija bilježi najveći rast i ove godine čak 11 momčadi podijeljene u tri skupine. U A skupini su St. Albans Dinamo, Adelaide Croatia, Melbourne Knights i Zagreb Hurstville. Melbourne Knights, to je njihova A ekipa. Imaju svoju B. U skupini B bit će Dandenong City Hajduk, Melbourne Knights i B skupina, B momčad, zatim Gold Coast Knights, Gospić Bears i također. A u skupini C će biti North Geelong, Strathmore Split i Wednesday Knights. Evo, u Men Division 2 ili u toj drugoj diviziji gdje nastupaju muške momčadi ili ekipe, nastupit će čak 20 momčadi u pet skupina po četiri kluba. Među njima i taj naš međunarodni gost, kako smo nazvali to sada, Central United iz Oaklanda, koji igra u skupini s klubom Dandenong City, Strathmore Split i Kralj Tomislav. Uz te muške divizije paralelno se igraju utakmice u Women's Division te Masters Division preko 35 godina. Dakle, i djevojke i žene su ovdje, svaka čast, to treba izuzetno pozdraviti, dobrodošli i ovdje će biti puno nogometa. Logistika kaže da raspored po danima u četvrtak i petak, kao što smo već u prvom prilogu napomenuli, ide se u Split, odnosno Strathmore Reserve Split, tamo će se igrati od 3 sata, a isto tako u Dinamu St. Albans u Churchill Reservu će se igrati u skupinama koje traju po 20 minuta utakmicama. Dakle, subota i nedjelja, rekli smo sve preostale utakmice, igrat će se tih 5 velikih finala, a to se seli na Melbourne Knightse u Summer Street u Sunshine North. Dakle, najbolje dvije ekipe iz skupina prelaze u polufinale koja se, kao i finale, igraju punih 90 minuta. Dakle, finalne utakmice u punom nogometnom vremenu. E sad, popratni i zabavni program, da kažemo još koju riječ, druženje, tu su organizatori u prostorijama klubova domaćina, St. Albans Dinamo i Strathmore Splita, nakon završenih dnevnih utakmica, bit će fešta, a u subotu i nedjelju središnja proslava i cjelovečerni koncerti sele se u dvoranu Melbourne Croatije, našeg društvenog kluba, uz tradicionalnu dakle, prigodu Ladies Lunch, koja je osigurana sa bogatom gastronomskom ponudom i glazbom uživo za tisuće navijača koji stižu iz cijela Australije. Želite li dakle biti dio toga? Evo, sad imate dovoljno informacija, a mi ćemo donijeti i još nekoliko u sljedećem prilogu.
1: Evo, dakle, to su bila dva priloga od Damira Posavca. Prije nego što poslušamo još dva priloga koja nam je pripremio, poslušat ćemo grupu Majđa Majna ovdje iz Melbournea uz pjesmu Dao bi 100 Amerika, a Majđa Majna će biti ovdje i na nogometnom turniru. Pa evo, poslušajmo njihovu pjesmu.

0: To su bili Majđa Majna i Dao bih 100 Amerika, a sada ćemo ponovo poslušati Damira sa još dva priloga.
1: Recimo, sada je u našem trećem prilogu, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, vama ljubiteljima nogometa, posebno još jedan put, i vi koji gledate na sat jutro s rano u našem programu, ali gledajte ga i pogledajte ga i kasnije, točno u podne, jer će tada biti svečana ceremonija otvaranja hrvatskog velikog ovog 52. po redu turnira, i to na našem poznatom stadionu u Churchill Reservu, Dinamo St. Albans. U 14 sati će početi prve službene utakmice na terenima Dinama. Sjetimo se da oni imaju tri solidna terena, dva su vrlo dobra, ali i treći upotrebljiv. Kod domaćina Stratford Splita, danas u četvrtak u 3 sata poslije podne ili u 15 sati, isto tako otvorenje i prva utakmica na ili utakmice na terenima Splita, jer se igra na dva terena s početkom u 3 sata. Eto, i ja ću malo suditi tamo. A u 18 sati ili 6 sati početak je zabavnog večernjeg programa uz nastup popularnog hrvatskog dueta Bez brige u klubskim prostorijama. Dakle, evo, sustav je prolaska i pravila za veterane preko 45 godina, gdje ima najviše momčadi. To će itekako izazvati zanimanje naših Hrvata koji nas slušaju. Dakle, tu će biti izravno plasiranje prvoplasirane ekipe veterana i sve tri skupine, onda drugoplasirane ekipe i sve tri skupine. One osiguravaju izravan ulazak klupskim prostorijama. Dakle, evo, sustav je prolaska i pravila za

0: mjestu u svojim skupinama. Dakle, evo, to je sada mala najava za ono što se zbiva na terenima našeg Dinama St. Albans i našeg Strathmore Splita. Pa još jednom danas dobrodošli svi na ove terene i zapazite da u subotu i nedjelju se sa terena Dinama i Splita selimo na najveći stadion, a to su naši Melbourne Knights. Sve finalne utakmice, sva doigravanja u subotu i nedjelju na stadionu u Sunshine Northu na Melbourne Knightsu i našem, dakle, društvenom klubu u Croatiji. Dakle, dobrodošli na ovaj veliki turnir. Poziva vas Hrvatsko-Australski nogometni savez, domaćini Dinamo i Split, ali isto tako, evo vidite, i Melbourne Knightsi i naš socijalni klub Croatia i Sunshine Northa. Biće to fešta nogometa, prilika da hrvatska mladost provede vrijeme zajedno, da se pjeva, da se i pojede nešto fino, da se nova poznanstva sklope, da se upoznaju novi ljudi, a oni koji stignu sa Hrvatima raznih drugih nacionalnosti, etničkih skupina, bit će opet još jednom ugodno iznenađeni. Neka živi hrvatski nogometni turnir i do sljedećeg 53. puta sljedeće godine.
1: Evo, dakle, to su bila tri priloga koja nam je Damir pripremio o hrvatskom nogometu turniru koji će biti ovdje u Melbourneu. A sada ćemo poslušati ovaj zadnji prilog koji je pripremio, a to je prilog o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.
0: A za ljubitelje nogometa, kako da ne, i jutros osvrt na ono što nas za vikend očekuje i kasnije nekoliko ključnih dana ili dva tjedna. Dakle, hrvatska reprezentacija rijetko kada je igrala u tako zgusnutom rasporedu kao što će se igrati ova Liga nacija, UEFA Liga nacija, sa velikim utakmicama hrvatske reprezentacije. Nakon odlaska Zlatka Dalića, Slaven Bilić preuzeo je kormilo hrvatske nogometne reprezentacije i okupio je vatrene za ovo iznimno zanimljivu jesen u elitnoj skupini ove Liga nacija. Bilićev debitanski popis donio je napadačku orijentaciju Hrvatske, no uoči okupljanja naglašena je i potreba da se ovi teški ispiti prođu kroz malo više opuštanja, ne kroz veliki pressing, nego kroz neke provjere igrača. Pa evo, grupna faza donosi raspored od 6 utakmica kroz 3 ciklusa. Podsjetimo ljubitelje nogometa koji će naći te utakmice na raznim internetskim kombinacijama prijenosa da bi to vidjeli, gledali. Treba reći da idemo najprije u Prag 26. rujna, dakle to ćemo kod nas gledati 27. rujna jer smo 8 sati naprijed, pa onda ćemo ići u Španjolsku, u Sevilju 29. rujna, samo 3 dana kasnije, teška utakmica uvijek protiv Španjolaca, a onda nam kod kuće pristiže jedna posebna poslastica, dolazi Engleska u Rijeku na Rujevicu 3. listopada i da bi već nakon 3 dana dočekali u Splitu Španjolsku uzvratnoj utakmici, ajme, pa to je kao da je nogometni turnir svjetskog prvenstva. I onda opet idemo u Englesku nakon 6 dana, 12. studenog, igramo protiv Engleske u Londonu, dakle 6. listopada, on sljedeći mjesec idemo 12. studenog u Englesku protiv, dakle, Engleza na London, na Wembley, poznatu, dakle, lokaciju, i 15. studenog, dakle, u 11. mjesecu završavamo protiv Češke kod kuće u Osijeku na Opus Areni. Evo, to je, dakle, taj zgusnuti raspored, najprije nekoliko utakmica u 2 tjedna, a onda još 2 utakmice kasnije nakon mjesec dana u Engleskoj i u Hrvatskoj, Londonu i Osijeku. Taj novi sustav kojeg novi izbornik, dakle, bili čističe s 3 utakmice u samo 7 dana, tu je rotacija ključna, treba puno igrača i taj cilj je ostvariti pozitivan rezultat u Pragu kako bi momčad dobila vjetar u leđa prije nego što eto ode na te atraktivne utakmice aktualnog svjetskog prvaka Španjolske i ove druge s Englezima. Dakle, 2 najbolje reprezentacije skupine igraće plasman u četvrtfinale, osigurat će se, dakle, kvalificirat će se u četvrtfinale natjecanja. Evo, dakle, pred nama je i taj ciklus reprezentacije, za to vrijeme će malo nogomet mirovati u našoj HN ligi, gdje se Osijek posebno nametnuo kao najveće i najugodnije iznenađenje uvodnog dijela Sport HNL-a nakon prošlogodišnjih teških kriza, od koje očekivao da će Osijek tako biti poravnat na ljestvici sa našim vodećim klubovima. Dakle, bit će i zanimljivo nakon prekida i ove stanke ponovo pratiti kako će ići natjecanje u HNL-u. Hoće li biti velikih poraza kao što se ovaj dogodio kad je Osijek sredio Dinamo 4-2.

0: Evo, poštovani slušatelji, posebice vi ljubitelji nogometa, neka evo sve živi u znaku nogometa s turnirom i u očekivanju ovih utakmica naše reprezentacije, hrvatske reprezentacije, što se upravo događa isto ovih dana. Dakle, zapazite, 26. odnosno 27. rujna Češka i 29. rujna, odnosno 30. rujna Španjolska. Dakle, idemo u Prag i Sevilju, a onda nam poslije za nekoliko dana dolaze Englezi u Rijeku i Španjolci u Split. Pa, živjeli.
1: Evo, Damir, hvala na ovim prilozima, a vi, dragi slušatelji, ne zaboravite svratiti na Dinamo, Stratmo Split i Melbourne Croatiju. Hrvatski nogometni turnir počinje danas. Isto tako, još ćemo se dotaknuti malo sporta, pripreme i probe za hrvatske svjetske igre, koje će, vjerujem da znate, biti u Mostaru iduće godine od 27. do 31. srpnja i tim Australija će isto sudjelovati na ovim hrvatskim svjetskim igrama. Do sada smo sudjelovali na svi pet, tako da ćemo sudjelovati na ovim šestima. I pripreme ćemo i probe imati 3. i 4. listopada. Domaćin će biti Western Knights, dakle zapadna Australija, Perth. 24. i 25. listopada Dandy City Hajduk, dakle istočni dio ovdje Melbourna. 31. listopada i 1. studenog idemo u Sydney, dakle Sydney United, odnosno Sydney Croatia će biti domaćin. 21. i 22. studenog u Canberra smo, dakle u Canberra Croatia, i 23. i 24. siječnja 2027. dakle već smo u 27. godini, Queensland, odnosno Gold Coast Knights. Pa evo, dakle svi vi koji želite sudjelovati na tim igrama, možete nazvati ili Ivana Jurinovića na 0415 138 451, ili možete nazvati i mene, dakle Ante Radić, na 0433 470 440. Evo, još ću ponoviti, Ivan Jurinović 0415 138 451 i Ante Radić na 0433 470 440. A sada ćemo napraviti jednu pauzu uz Maligane i Kako nam je dobro bilo. Kako

Evo, to su bili Maligani i Kako nam je dobro bilo. A sada ću sa vama podijeliti dvije ove obljetnice, povjesnice. 21. rujna 1991. godine ubijen Ante Paradžik, posljednji govor u Križevcima i pucnjava na punktu Jež 2. Prije 35 godina policajci su u Sesvetama otvorili vatru na automobil kojim se dopredsjednik HSP-a i načelnik ratnog stožera HOS-a vraćao sa stranačkog skupa. Četvorica su pravomoćno osuđena, predsjednik Franjo Tuđman poslije im je pomilovanje skratio kazne. Ante Paradžik je rođen 10. veljače 1943. godine u Ljubuškom. Je hrvatski političar, dopredsjednik HSP-a, jedan osnivača i načelnik ratnog stožera hrvatskih obrambenih snaga stranačke vojske HSP-a. Kao student bio je sudionik Hrvatskog proljeća 1971. godine. Dana 21. rujna 1991. Ante Paradžik je održao govor na skupu Hrvatske stranke prava u Križevcima, navečer se automobilom vraćao prema Zagrebu s vozačem Brankom Perkovićem i Ivicom Oršćanićem. Na policijskom punktu Jež 2 u Sesvetama policajci su zapucali na vozilo, Paradžik je ubijen, Perković ranjen, a Oršćanić je ostao nevozličen. Ante Paradžik je rođen 10. veljače u Ljubušima, pravo je diplomirao u Zagrebu. Kao predsjednik Saveza studenata Hrvatske bio jedan od istaknutih studenika Hrvatskog proljeća. Nakon njegova sloma osuđen je na 3 godine zatvora. Sa uspostavom višestranačja sudjelovao je u obnovi Hrvatske stranke prava, postao njezin dopredsjednik te prvi načelnik ratnog stožera hrvatskih obrambenih snaga. Policajci su prije nalaska vozila primili dojavu da bi se u njemu mogli nalaziti Martićevci. Ta dojava nije utvrđivala tko je doista bio u automobilu. Prema odluci Vrhovnog suda četvorica policajaca tijekom paljbe ispala su ukupno 49 metaka. Vrhovni sud ukinuo je prvu presudu i naložio ponovno suđenje. U ponovljenom postupku sva četvorica osuđena su za ubojstvo Paradžika i pokušaj ubojstva njegovih suputnika. Pravomoćnom presudom od 23. veljače 1994. Željku Vučemiloviću Grgiću određena je jedinstvena kazna od 6 godina zatvora, Branku Matoževiću 5 godina, a Željku Čeki i Pašku Paliću po 4 godine i 6 mjeseci. Predsjednik Franjo Tuđman 8. rujna 1994. godine i pomilovanjem je osuđenima skratio kazne. Pomilovanje nije poništilo pravomoćnu presudu. Paradžikovi suradnici i dio javnosti njegovo ubojstvo smatraju političkom likvidacijom. Sudski postupak međutim utvrdio odgovornost policajaca koji su pucali, ali nije utvrdio da je ubojstvo naručio državni vrh. Zbog toga sumnju politički nalog treba razlikovati od onoga što je dokazano presudom. Paradžik je pokopan na Zagrebačkom Mirogoju. Iza njega ostali su supruga Josefina i 3 djece. Godine 1995. posmrtno je odlikovan redom Stjepana Radića. Dakle, ovo sam uzeo sa portala Hrvatskih branitelja. U Varaždinu je u utorak 22. rujna 2026. godine obilježena 35. obljetnica oslobođenja grada i dan branitelja Varaždinske županije. Program na Trgu slobode i Kapucinskom trgu vraća sjećanje na rujan 1991. godine, kada su hrvatske obrambene snage nakon više dnevnih borbi prisilile varaždinski garnizon 32. korpusa na predaju. I isto imamo vijest da će Danijela Škegru uz Frašicu Štorića i Igora Štinca predstaviti svoju novu knjigu u Mostaru. Ako se sjećate, sa Danijelom Škegrom smo imali razgovor prije nekoliko mjeseci upravo ovdje na valima radija, ovdje Hrvatskog radija u Melbourneu. Riječ je o 7. knjizi po redu, dakle autorice Danijele Škegro, koja će se održati u četvrtak, da se 24. rujna u dvorani Princess Hotel Mepas sa početkom u 19 sati u njezinu rodnom Mostaru. Dakle, to će biti danas. Sve knjige Danijele Škegro nose prepoznatljivi pod naslov Jedinstveni matični broj duše, dakle što jasno govori da su sva njezina djela satkana od kamadića vlastite duše koje kroz pisanu riječ nesebično prenosi svojoj publici, stoji u najavi predstavljanja. Kao što sam rekao, da će tu će na predstavljanju knjižice biti fra Šimun Šito Čorić, poznati hercegovački Franjevac, sveučilišni profesor psihologije, književnik i kantautor, Igor Štimac, proslavljeni hrvatski nogometaš, čiji član brončane generacije iz 1998. bivši vatreni te uspješni trener koji je bio izbornik i hrvatske reprezentacije, a isto tako indijske, nedavno je vodio i Zrinski i Mostara, a također biti će dakle doktor Gordana Selenika, koja je priznata i cijenjena liječnica psihijatrica. Program večeri vodit će Marija Lovrić. I samo da malo podsjetimo da je Danijela Škegro hrvatska spisateljica iz Hercegovine, kolumnistica, kantautorica i kulturna djelatnica, prepoznatljiva po svom radu na očuvanju tradicije, kulturne baštine i identiteta Hrvata iz BiH. Autorica više knjiga,
zbirki poezije i motivacijskih zapisa u kojima se isprepliću teme ljubavi prema zavičaju, tradiciji, ljudskim sudbinama i svakodnevnom životu. Kao dugogodišnja kolumnistica, njezini tekstovi redovito se objavljuju na regionalnim portalima u Tisku, gdje prepoznatljivim stilom dotiče teme života običnog čovjeka, spajajući emociju, mudrost i lokalni duh. Osnivačica je i bivša urednica portala hercegovka.net, sa kojom je također nastavila suradnju. Pa evo, mi čestitamo Danijeli Škegro na predstavljanju nove knjige i sad ćemo poslušati i jednu njenu pjesmu, a ona je tu pjesmu otpjevala zajedno sa Antonelom Musa, a pjesma se zove Hercegovka sam, time se ponosim.

Evo, to je bila Danijela Škegro i Antonela Musa sa pjesmom Hercegovska, sam time se ponosim. A sada ćemo, a sada ću ponovno podijeliti sa vama ove dvije tužne obavijesti i društvene obavijesti. Tužnim srcem mi javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u utorak 15. rujna 2026. godine u 87. godini života preminuo Marinko Karin. Preminuli Marinko Karin rođen je u mjestu Grubine, Imotski, Hrvatska, a stigao u Australiju 12. siječnja 1959. godine. 1965. godine sklopio je brak sa Janjom Karin i bili su zajedno 59 godina, a koja je preminula 2024. Iza preminulog Marinka Karina ostaju vječno ožalošćene čerke Jadranka i Katarina, zetovi Majki i Mario, unučad Bela, Jaga, Milo i Hugo, te ostala rodbina u Hrvatskoj i Australiji. Sprovodni obred za pokojnog Marinka Karina biti će u srijedu 30. rujna 2026. godine. Sprovodna sveta misa zadušnica u 10 sati ujutro u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić Sunshine na adresi 22 Fitzgerald Road Sunshine West. Posljednji ispraćaj pokop biti će na Williamstown groblju. Po završetku sprovoda Karmine će se održati u Hrvatskom domu u Footscraju. Pridružite nam se i zajednički obilježimo i odajmo počast životu moga prekrasnog tate. Počivao u miru Božjem. U ime Hrvatskog radija upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminulog Marinka Karina, a obavijest nam je poslala njegova čerka Jadranka. A druga obavijest, pokojna Anka Štefanac. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 11. rujna 2026. godine blago u Gospodinu preminula naša draga i voljena supruga, majka i baba Anka Štefanac u 84. godini života. Preminula Anka Štefanac rođena je 15. lipnja 1942. godine u mjestu Srednje Selo kraj Cetingrada u Hrvatskoj i stigla u Australiju 3. veljače 1966. godine. Iza preminule Anke Štefanac ostaju vječno ožalošćeni suprug Slavko Štefanac, sin Nikola sa nevjestom Suzanom i unučad Jasmina, David i Kristijan, čerka Roza sa mužem Shane Leiden i unuka Nev, te ostala rodbina, prijatelji i znanci u Australiji i Hrvatskoj, počivala u miru Božjem. Sprovedeni obred biti će u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić u Clifton Hillu i to u srijedu 30. rujna 2026. godine na adresi 69 Hutchinson Street, Clifton Hill. Sveta Krunica biti će u 10 sati ujutro, a potom slijedi misa zadušnica. Posljednji ispraćaj pokop preminule Anke Štefanac biti će na Kilo groblju oko 12 sati, dakle oko podne. Adresa je Eli Kot i to Hajić Monuments, red je S33. Obitelj preminule Anke Štefanac daruje $100 za hrvatske projekte. Najljepša hvala, a mi upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Anke Štefanac. A sada ćemo krenuti s ovim društvenim obavijestima. Evo, krećemo prvo sa pozivom na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija. Ovim putem srdačno vas pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad Hrvatskog radija u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Zbog proslave 25. obljetnice posvete crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Sunshine došlo je i do promjene održavanja našeg sastanka. Umjesto najavljenog 4. listopada sastanak će biti dan prije, dakle u subotu 3. listopada 2026. Dakle, 3. listopada u subotu u 12 sati u podne i to u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić Clifton Hill. Adresa je 69 Hutchinson Street. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost Hrvatskog radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Budimo zajedno dio odluka koje će oblikovati i usmjeriti budućnost Hrvatskog radija 3 trosuki Z u Melbourne.
Pravo sudjelovanja imaju samo članovi koji su podmirili članarinu najmanje 28 dana prije godišnje skupštine, odnosno oni koji su obnovili članstvo do 3. rujna 2026. godine. Australsko-hrvatske društvene usluge traže kuhara, odnosno kuharicu za 3 dana svaki drugi tjedan, i to od 8 do 14 sati za pripremu hranjivih i tradicionalnih hrvatskih i europskih jela. Lokacija Sunshine West, Satalbans i Epping. Potrebno iskustvo u pripremanju i kuhanju jela za veći broj osoba. Za više informacija nazovite Borisa na 0404-321-805 i pošaljite svoj CV na boris@cs.asn.au. St. Leopold Bogdan Maldić, dakle, u Sunshine proslava 25. obljetnice posvete crkve Svetog Leopolda Bogdana Mandića, i to u nedjelju 4. listopada u 11.30 je sveta misa i koju će predstaviti nadbiskup Pita Comensoli. U 13 sati, dakle, jedan sat poslije podne, svečani ručak i zabava, koncert će biti Hrvatske zore. Rezervacije 9363-7434 Lucija, $100 po osobi. Ako se ne varam, rezervacije su bile do 29. Objavljen je javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2026. godinu. Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave javnog poziva. Tri traje zaključno do 7. listopada 2026. godine. Poveznica, u stvari evo i dodatne informacije, mogu se dobiti na adresi e-pošte programi@hrvatiizvanrh.hr. I još imamo i najavu za Radioton, ove radiopostaje koji će biti od 1. do 31. listopada, dakle cijeli mjesec. Da vas podsjetimo, Radioton je posebno vrijeme u godini kada se slušatelji, članovi i prijatelji radija ovoga Triple Z-a okupljaju kako bi svojim donacijama pomogli u održavanju i daljem radu ove jedinstvene multikulturne radiopostaje. Na radiju Tri Hrvatskog Z svoj program imaju deseci etničkih i jezičnih zajednica. Među njima je i hrvatski program koji već dugi niz godina predstavlja važnu poveznicu između hrvatske zajednice u Australiji, našeg jezika, naše kulture i naše domovine. Živjeti u Australiji znači pripadati jednoj velikoj, raznolikoj i multikulturnoj zemlji, ali istodobno za mnoge od nas, a posebno za generacije koje dolaze, od velike je važnosti sačuvati ono što smo donijeli iz Hrvatske. Hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i osjećaj pripadnosti hrvatskoj zajednici. Upravo zato hrvatski program na radiju 3Z nije samo radio program. On je mjesto na kojem se čuje hrvatska riječ. Mjesto na kojem naše pjesme, običaji i tradicija dolaze do novih generacija. Mjesto na kojem razgovaramo o životu naše zajednice u Australiji. Donosimo informacije koje su nam važne i povezujemo ljude koji dijele isti jezik i kulturu i kulturno nasljeđe. Za mnoge naše slušatelje hrvatski program je jedna posebna veza sa domom, sa obitelji, sa uspomenama i sa onim dijelom našeg identiteta koji želimo sačuvati i prenijeti svojoj djeci i svojim unucima. A da bi hrvatski program mogao nastaviti postojati i razvijati se, potrebna je i vaša podrška. Zato već sada pozivamo vas da se pripremite za ovogodišnji Radioton. Kada u listopadu započne prikupljanje donacija, sjetite se da svojom donacijom ne podržavate samo rad jedne radiopostaje. Podržavate i mogućnost da se hrvatski jezik i hrvatska riječ i dalje čuju na australskim radiovalovima. Podržavate naše volontere i sve one koji ulažu svoje vrijeme i trud kako bi hrvatski program mogao nastaviti donositi vam glazbu, vijesti, razgovore, informacije i sadržaje koji su nam svima važni. I ono što je najvažnije, pomažete da hrvatski program ostane dostupan i budućim generacijama. Jer ono što danas imamo ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Ako želimo da naša djeca i unuci jednoga dana mogu slušati hrvatsku riječ na radiju, čuti hrvatsku pjesmu, upoznati se sa našom kulturom i osjetiti povezano sa hrvatskom zajednicom, onda moramo pomoći da se taj prostor očuva. Zato vas pozivamo, budite uz svoj hrvatski program i budite dio ovogodišnjeg Radiotona. Svaka donacija, bez obzira na njezinu veličinu, predstavlja podršku.
Kada se mnogo malih i velikih priloga spoji, možemo učiniti puno i osigurati da se naš glas i dalje čuje. U mjesecu listopadu otvorimo svoja srca i pokažimo da nam je stalo. Pokažimo da cijenimo hrvatski program koji imamo. Pokažimo da želimo sačuvati hrvatsku riječ u Australiji. I pokažimo da želimo da se hrvatski glas na ovome radiju, na ovoj radio postaji 3 trostruki Z čuje i u godinama koje dolaze. Pratite naš program, poslušajte informacije o tome kako možete sudjelovati i donirati, te kada dođe vrijeme, budete uz nas svojom podrškom. Jer hrvatski program postoji zahvaljujući ljudima koji ga slušaju, a to ste vi. Podržavaju i vjeruju u njegovu važnost. Hvala vam što ste sve ove godine bili uz nas. Hvala vam što slušate. Hvala vam što čuvate hrvatsku riječ, hrvatsku kulturu i našu zajednicu u Australiji. I hvala vam što ćete svojim doprinosom pomoći da hrvatski program na radiju 3 trostruki Z nastavi živjeti i biti glas hrvatske zajednice i budućim generacijama. Budimo zajedno uz ovu radio postaju 3 trostruki Z, budimo zajedno uz hrvatski radio program, jer dok se čuje hrvatska riječ, živi i naša zajednica. Evo, poslije ovih obavijesti, evo, koristim prigodu da čestitam članici Hrvatskog radija i mojoj budućoj nevisti, Meri Petkovski, koja je jučer proslavila primanje u odvjetničku komoru pri Vrhovnom sudu u Melbourneu. Svo ovo odricanje se na kraju isplatilo. Čestitke od sviju nas, od mene, moje supruge, tvoga Denija, zatim Michael, Amalija i mala Sabina. Evo, čestitke uz ovu pjesmu koja je napisana upravo za tebe, draga Meri. Evo, isto tako, evo, donacija od $20 za hrvatske projekte. Pa evo, poslušajmo.

0: glas.
1: Sretno ti, bilo meri drag.
2: Evo, to je bila pjesma za našu Mary. Došli smo i blizu kraja jutrošnjeg programa. Možete nas ponovo slušati u nedjelju od 8 do 10 navječer. Sa vama će biti Denis i Damir. Zatim idućeg tjedna u utorak od 7 do 8 ujutro, kada će biti sa vama Blaženka. I u četvrtak od 5 do 7 sa vama će biti Zdenka. Želim vam dobro jutro i još bolji dan uz pjesmu Zore slavonske, a pjeva Bruno Cmrk. Do slušanja, bog!